0: đến tuổi thanh niên đều có quyền kết hôn và xây dựng gia đình mà không có bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo.
1: Her bir şahsin yaşama, azatlık ve şahsi dokunulmazlık hürriyeti var. Heç kim kölə və ya asılı vəziyyətdə saxlanıla bilməz. Quldarlıq və qul ticarəti bütün formalarda qadağan edilir. Heç kim işgəncəyə və ya qəddar, qeyri-insani və ya onun ləyaqətli alçalmaq